Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i proterane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. U toj akciji je 1995. godine proterano između 220 i 250 hiljada Srba, a ubijeno je, ili se i danas vodi kao nestalo, između 1900 i 2000 Srba. Ove godine će dan sećanja biti obeležen u Mrkonjić gradu. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izbornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larnu u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme danas promenljivo oblačno, tokom jutra više padavina, a uveče i tokom noći vedro. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša 28. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna danas u Beogradu 26 stepeni. Toliko u ovim vestima.

istaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izbornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larnu u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme danas promenljivo oblačno, tokom jutra više padavina, a uveče i tokom noći vedro. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša 28. U Beogradu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna danas u Beogradu 26 stepeni. Toliko u ovim vestima.

promenljivo oblačno, tokom jutra više padavina, a uveče i tokom noći vedro. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša 28. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna danas u Beogradu 26 stepeni. Toliko u ovim vestima.

0: Ime je dobila 2 godine pre ostalih beogradskih ulica i od tada do danas nije ga menjala. Dugačka je 690 metara, u najširem delu ima 28 metara, a najužem 22 metra, dok ukupna površina iznosi 1,4 hektara. Kandelabri, danas Mihajlovke, prvi put su postavljeni odmah posle uvođenja elektrike u Beogradu 1893. godine.
1: Istoričari arhitekture se slažu da se preko razvoja Knez Mihajlove ulice može pratiti i sagledati proces izmene strukture Beograda u Šancu, i to na mestu gde je najranije započeta njegova rekonstrukcija.
2: Kako se navodi u knjizi Beograd u prošlosti i sadašnjosti, autora doktora Branka Vujovića,

0: Smatra se da je još u vreme Rimljana tu bio centar civilnog naselja Singidunuma. Jedan od glavnih prilaznih puteva, Via Cordo, protezao se trasom koja u najvećem delu odgovara današnjoj ulici Kneza Mihajla.
1: Prva polovina 16. veka karakteristična je po obnavljanju starog rimskog i izgradnji novog vodovoda, koji je išao trasom današnje ulice, čime su se stekli uslovi za nicanje naselja. Ističe Gordana Gordić. Za vreme Turaka nastao je krivudav sokak koji je predstavljao smetnju za podizanje kuća, ali posle osvajanja Austrijanaca 1717. godine u Beogradu su se stekli uslovi da se promeni taj deo grada. Srušene su neke kuće i džamija, regulisane su ulice na građevinskoj liniji koja je delila gornju varoš na srpsku, sa zapadne i nemačku sa istočne strane, a po odlasku austrijske vojske na srpsku i tursku.

0: Prvi poznati urbanistički plan Beograda, Brušov plan, s kraja 18. veka, rađen je kao skica i pokazuje da je Beograd imao izgled srednjovekovnog naselja sa orijentalnim oznakama. Područje današnje ulice Kneza Mihajla ističe se velikom i malom pijacom i glavnom saobraćajnicom koja od Stambol kapije vodi ka tvrđavi, povezujući tvrđavu sa glavnim izlazom iz varoši, a preko velike pijace. To područje samo približno prati trasu koja se sastoji od male pijace i njenih produžetaka, krivudavih ulica, prema Kalemegdanu i prema Šancu, i u odnosu na dve glavne ulice ima drugostepeni značaj.
1: Može se zaključiti da je ovaj deo Beograda bio slabo naseljen, da nije bilo ni građevina u vrijeme pravljenja plana. Pominje se samo Delijski konak u neposrednoj blizini Deferdarove džamije, na uglu današnjih ulica Vuka Karadžića i Cara Lazara. U Brušovom planu jasno je istaknuta i saobraćajna veza od Dunava ka Savi, pravcem današnje ulice Kralja Petra.
2: Postoji i turski plan grada iz prve polovine 19. veka, u kome je zabeležena ista situacija. On nam otkriva i podatke o etničkoj pripadnosti po kojima je područje Knez Mihajlove ulice dobrim delom bilo naseljeno srpskim življem.

0: Knez Mihajlo se 4. aprila 1867. godine vratio iz Carigrada sa fermanom sultana Abdul Azisa o predaji gradova. Srpski topovi oglasili su tu vest sa još nepopravljenog šanca iznad mehane Ajduk Veljko. Njen prvi vlasnik bio je Veljkov brat Milutin Petrović Era. I baš od tog šanca iznad kafane Hajduk Veljko počelo se u proleće 1869. godine sa gradnjom Knez Mihajlove ulice. To je danas Knez Mihajlova broj 5. Prešla je preko bašta i kućišta, dohvatila se Delijskog konaka i odavde starim sokakom izašla na gradsko polje Kalemegdan.
1: U gornjem delu ulice nalazila se bašta kneza Aleksandra Karađorđevića, koja je konfiskovana kao državno dobro 1858. godine sa povratkom kneza Miloša. Knez Aleksandar podigao je 1843. godine Delijsku česmu, koja je srušena 1889. godine.
0: Baštu i zgradu država je na licitaciji prodala akcionarskom društvu Sloga. Ovo je društvo baštu parcelisalo i rasprodalo placeve građanima koji su na njima podizali zgrade. Prostor između ulica Vuka Karadžića i Jakšićeve dugo je ostao neizgrađen. Taj plac zaveštao je knez Mihajlo kao svoje imanje državi da ga upotrebi za prosvetne svrhe. Tako je i učinjeno. Kralj Milan je 1886. godine plac poklonio Srpskoj kraljevskoj akademiji da na njemu podigne svoju zgradu.

Već do 1879. godine ulica Kneza Mihajla bila je izgrađena sa jedinstvenom stilskom fizionomijom, tako da je do današnjih dana sačuvala rezultate prve generacije srpskih arhitekata, građevinara i zanatlija.

0: U drugoj polovini 19. veka kuće se grade po obrascima iz prve polovine veka. To su jednospratnice sa visokim prizemljem i glavnom fasadom prema ulici i ulazom najčešće asimetrično postavljenim. Odeljenja su prostrana, bez drvenih nastrešnica sa zidanim vencem. Prozori se postavljaju uvek na spoljnoj strani zida.
1: To je novi stil u kome ima romanskih, gotskih i renesansnih elemenata. U tom stilu do kraja 19. veka izgrađeni su preostali delovi Knez Mihajlove ulice. Sačuvan je najveći broj zgrada gornjeg poteza Knez Mihajlove ulice, što ukazuje na to da je pred Srpsko-turski rat 1876. godine ulica dobila jedinstvenu arhitektonsku fizionomiju.
0: Arhitekte ističu da proces izgradnje kuća i palata u ovoj ulici još uvek nije poznat, jer se ne raspolaže potrebnom dokumentacijom, tako da se ne zna redosled gradnje pojedinačnih objekata.
2: Osnovu za rekonstrukciju hronologije nastanka pojedinih objekata i njihove pregradnje za sada čini Gromanova fotografija kao i potonje fotografije nepoznatih autora.

0: Vlasnici kuća u ulici Kneza Mihajla su najuticajnije ličnosti privrednog života, a mnogi od njih bili su poslanici u Beogradskoj opštini. Setimo se Marka Stojanovića, braće Spasić i Rašić, porodica Mesarović, Terzibašić, Kumanudi, Krsmanović, Garašanin.
1: Mnogi arhitekti i graditelji Knez Mihajlove ulice ostali su, nažalost, nepoznati. Poznata su samo imena onih koji su projektovali zgrade posle 1880. godine.
2: Kuća Marka Stojanovića od broja 53 do broja 55 sagrađena je oko 1895. godine. Delo je arhitekte Konstantina A. Jovanovića, po čijim je planovima 1889. podignuta i zgrada broj 33, Spasićeva zadužbina, i kuća Dimitrija Živadinovića broj 41 iz 1912. godine.
0: Zgradu nekadašnjeg hotela Grand, kao i palatu Zora, nalazila se na mestu sadašnje zgrade broj 32, projektovao je arhitekta Milan Antonović. Izdvajamo zgradu Prometne banke u broju 26. Projektovali su je Miloš Savčić i Danilo Vladisavljević. Danas je teško razdvojiti njihovo autorstvo, jer je Danilo bio Savčiću pomoćnik u izradi planova.
2: Andrija Vuković je tvorac zgrade broj 40. Aleksandar Bugarski je napravio onu u broju 18 za trgovca Kostu Mesarovića. U njoj je pasaž koji vezuje Knez Mihajlovu i Čika Ljubinu ulicu. Pravljena je po uzoru na bečke zgrade za izdavanje. Na pročelju je godina izgradnje, 1883. Kažu da je njegovo delo i kuća broj 20. Bugarski je izgradio ukupno 124 kuće u Beogradu.
1: Jovan Ilkić projektovao je kuću za trgovca Terzibašića u Knez Mihajlovoj 45, zgradu u ulici Kralja Petra 13 i kuću na uglu ulica Kralja Petra i Cara Lazara. U Beogradu još postoje i druga Ilkićeva dela koja je radio po nalogu vlasti i za građane. Palata Aleksa Krsmanovića na Terazijama, oficirski dom –

0: Sreten L. Popović je zabeležio.
1: Kad su nove kuće zidane, naišlo se na neke kanale, podrume i duboke temelje od zidina. I letos, kad je gospodin Steva Todorović u istoj ulici zidao kuću, naišao je na velike i jake zidove koje smo mnogi videli. Gospodin Todorović misli i drži da su to temelji od stare kakve crkve ili starih bazara. Da ne budu ovo oni bezistani koji su bili olovom pokriveni i u koje su venecijanski i dubrovački trgovci, kad ne beše trgovine ni sa Bečom, a još mnogo manje sa Peštom, držali svoje espape.
0: Popović se pita da nije tu bila
1: ona štamparija u kojoj je jeromonah Mardarije godine 1555. štampao evanđelije. Gospodin Todorović veli da su nađene ploče od patosa koje su mogle biti po crkvi, a i po bazarima, no nije se moglo opredeliti.
2: Kafana Ruski car u broju 7 izgrađena je između 1922. i 1926. godine, a pretpostavlja se da je njen autor bio Dragiša Brašovan, a izvođač radova Milan Sekulić. Palata je nastala kada se nekadašnji industrijalac Maksa Antonijević oženio Ankom, čerkom čuvenog trgovca Nikole Krsmanovića, i uz nju dobio imanje. Posle Drugog svetskog rata promenila je ime u Zagreb, a pre nekoliko godina vraćen joj je stari naziv. Danas nosi ime Vapiano.
0: Kuću braće Mitrović u broju 9 iz 1929. godine projektovao je Nikola Krasnov.

0: U kući na prvom spratu stanovali su Nikola i Naka Spasić, a na drugom spratu uvek neko od najviđenijih ljudi u Beogradu. Zgrada je 1961. stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture. Ispred broja 37 danas se nalazi poprsje Nikole Spasića.
1: Kako beleži pedantni Milićević, ta kuća nekad je bila u vlasništvu Marvenog trgovca Jovana Panđela, koji je kao spomen na to kako je stekao bogatstvo, u niši iznad ulaza postavio izvajanu goveđu glavu. Kada je Nikola Spasić kupio Panđelovu kuću, glava je ustupila mesto njegovom poprsju.
0: Između ove dve Spasićeve zadužbine, u broju 35, nalazi se zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti. Građena je od 1920. do 1924. godine po planovima arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića, u stilu akademizma sa elementima secesije.
1: Kada se 1913. godine počelo sa kopanjem temelja za palatu, delijska, knjaževska i gospodska česma konačno je srušena. 80. godina 20. veka ponovo je postavljena.
2: Malo je poznato da je upravo u zgradi Akademije Radio Beograd 1929. godine počeo sa radom. Desno od glavnog ulaza u Akademiju nalazila se čuvena knjižara Svetislava Cvijanovića, a na tom mestu je i danas knjižara.

0: Na mestu današnje apoteke u broju 39 nalazila se kuća čuvenog beogradskog apotekara Jovana Đurića. A preko puta u broju 41 bila je robna kuća koju je podigao Dimitrije Živadinović. On je trgovao kancelarijskim i knjižarskim materijalom sve do 1919. godine, kada ju je kupio čuveni Vlada Mitić.
1: Pričalo se da je Mitić uspostavio trgovačke veze sa celim svetom. Iz Japana su stizale čuvene vaze, iz Čehoslovačke kristal, svilu je dopremao iz Liona, a nameštaj, ručno rađen, stizao je u njegovu radnju sa Kavkaza.

0: Ulica Kneza Mihajla je zbog svog položaja postala novi trgovački centar grada. Dotle je prevlast glavne trgovačke ulice držala Dubrovačka, danas deo ulice Kralja Petra. To pomeranje možemo pratiti od kraja 18. veka, kada se glavni trgovački centar nalazio na raskrsnici Dubrovačke i Dušanove ulice na Dorćolu, pa se sve više preko Zereka penjući pomerao ka raskrsnici ulica Dubrovačke i Knez Mihajlove bliže Sabornoj crkvi.
1: Dolazi i do izmene načina trgovanja, tako što se napuštaju orijentalni običaji i sve više uvozi evropska roba. Knez Mihajlova ulica je bila veoma pogodna za to, ne samo zbog svog položaja, već i zbog pridošlih uglednih porodica za koje je važila maksima: trgovati znači živeti.

0: nameni i podređena dispozicija sprata i prizemlja. Poslije Drugog svjetskog rata kafana je dobila ime Plavi Jadran. U naše vrijeme vraćeno joj je ime Grčka kraljica.
1: Druga najstarija zgrada bio je hotel Srpska kruna u broju 56. Zgrada je izgrađena 1869. godine kao svojina Milije Pavlovića, trgovca koji je 1870. u njoj otvorio gostionicu Srpska kruna.
2: U to vreme sve češće pristižu stranci, piše Milojko Gordić. Jedni idući za zaradom, drugi kao radoznali putnici i putopisci, treći kao trgovački i berzanski stručnjaci koje su oduvek zanimala nova i otvorena tržišta. Zajednička im je bila potreba za smeštajem na nivou tadašnjih evropskih standarda.
1: Ostali su nepoznati projektant i izvođač radova. Gostionica je menjala vlasnike, ali to nije smetalo da postane jedan od najmodernijih hotela i svedočanstvo evropeizacije srpske prestonice.
0: U vreme ratova do 1941. godine bio je bolnica. Pošto je brižljivo restaurirana, u tu zgradu je 1975. godine smeštena biblioteka grada. Preko puta biblioteke je zgrada Likovne akademije, u kojoj se nekada nalazio austrijski konzulat, a prvobitno je bila kuća već pomenutog advokata Marka Stojanovića.

0: Tokom 20. veka, a naročito u periodu između dva rata, postojeće zgrade se nadziđaju, što nije uticalo na promenu regulacije same ulice.
1: Ističe Gordana Gordić, dugogodišnji stručnjak u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada.
0: Ulica je prerasla u savremeni trgovački centar i šetnju koja ne prestaje.
1: Ideja Emilijana Josimovića je ostvarena. Nije čudno što su je naši preci zvali Šefteli Korzo, Šetulja, a mnogo decenija kasnije Štrafta.
2: Po mišljenju Svete Lukića, dugo se verovalo da je tu smeštena duša Beograda.

Emisiju kod dva bela goluba pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode. U prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cijevima i blindiranim vozilima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica koje su decenijama u vlasništvu Srba novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Ministar Dragan Glamočić kaže da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga, u kome se gaji više od 250.000 grla. Razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti. Funkciju preuzima Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i proterane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. U toj akciji je 1995. godine proterano između 220 i 250 hiljada Srba, a ubijeno je, ili se i danas vodi kao nestalo, između 1900 i 2000 Srba. Ove godine će dan sećanja biti obeležen u Mrkonjić gradu. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izbornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larnu u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme danas promenljivo oblačno, tokom jutra više padavina, a uveče i tokom noći vedro. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša 28. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna danas u Beogradu 26 stepeni. Toliko u ovim vestima.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 22. jula 1456. godine kod Beograda je hrišćanska vojska pod komandom Janjoša Hunjadija, poznatijeg i kao Sibinjanin Janko, porazila tursku vojsku koju je predvodio sultan Mehmed II. Osvajač. U bici za Beograd učestvovali su i odredi despota Đurđa Brankovića, kao i krstaši iz Evrope koje je predvodio Franjevac Jovan Kapistra. Na današnji dan 1883. godine zemlji ostaci pesnika Branka Radičevića preneti su iz Beča, gde je počivao 20 godina i sahranjeni su na Stražilovu iznad Sremskih Karlovaca. Slušamo stihove iz pesme Brankova želja, koju je kao podršku ovoj ideji napisao Jovan Jovanović Zmaj.
7: Stražilovo, divno Stražilovo, ja sam tebe u zvezdice kovo, tebi pevo, o tebi sam snevo, al od tebe nešto i zahtevo. Kad me smrca otrgne od ljudi, da me primiš ti u tvoje grudi. Zar ti nikad nije na um palo što si negda Branku obećalo? Srbe, brate, i Srpkinje sele, kojima se još te dance bele, rastavte me sa ovom daljinom, moje kosti operite vinom, pa ih noste našem zavičaju, zavičaju mom negdašnjem raju. Preneste ih, braćo moja mila, pored onog ubavog belila, kroz Karlovce gde sam mladost provo, pa na ono mirno Stražilovo. Tu još jednu staru otpevajte, tu mi, braćo, kosti zakopajte. Tu bih mrtav prava mira dosto, Srbadio, ne bilo ti prosto.
6: 22. jula 1887. godine u Sremskim Karlovicima je preminuo Đorđe Natošević, lekar, pedagog i predsednik Matice Srpske. Njegovo ime vezano je za podizanje zdravstvenog vaspitanja mladih tokom druge polovine 19. veka, kao i za narodno prosvećivanje i rad narodnih škola širom Vojvodine i Srbije. Bio je prvi pisac udžbenika po Vukovom pravopisu, osnivač je učiteljskih škola u Novom Sadu, Karlovcu, Pančevu i Pakracu. Na današnji dan 1932. godine preminuo je Jovan N. Tomić, istoričar i dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke u Beogradu. Bavio se istraživanjem srpske istorije pod osmanskom vlašću, koristeći neobjavljenu građu iz mletačkih arhiva. U emisiji Radio Beograda o Tomićevom zalaganju da Narodna biblioteka dobije zgradu na Kosančićevom vencu 1921. godine govorila je Svetlana Mirčov.
8: Tako da biblioteka prvi put dobija svoj dom, malte ne posle veka već postojanja. I onda počinje jedan neverovatno težak i mukotrpan rad koji je trajao skoro 5 godina. Opet Tomić sa svojim Anastasom Majznerom, sa 2 služitelja, prvo gomile tih knjiga vadi iz tih sanduka, to je samo gomila hartije. I postoje sačuvane fotografije u Tomićevoj zaostavštini, hodnici i odnosno kao hodnici, kao tuneli su gomila poređanih knjiga i oni ih polako godinama, zaista godinama, prvo čiste, pa onda sređuju, razvrstavaju i kasnije Tomić dobija još mladih ljudi koji su bili, ne baš bili vični, ali ih Tomić obučava da nauče bibliotekarsku struku, ali taj mukotrpan posao stvaranja biblioteke u zgradi na Kosančićevom vencu je zaista bio poduhvat kakav se retko događa.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

do 28 stepeni. U Beogradu je temperatura vazduha 18 stepeni, vlažnost 60%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Slušate emisiju Jutro je Radio Beograda 1, a sada zvukom putujemo i do Pirota jer je u dvorištu istorijskog arhiva otvorena izložba starih fotografija Pirota pod nazivom Pirotske ulice, koja posetioce vodi kroz više od jednog veka istorije ovog grada. Tim povodom sa nama je na vezi Predrag Vidanović, viši arhivista ove ustanove. Želimo mu dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima i da vam se zahvalimo eto što ste pratili, što pratite naš rad.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

vrstami. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz je smanjen nakon što su Sjedinjene Američke Države ponovo uvele blokadu iranskih luka, dok se sukob između Vašingtona i Teherana šire preko Persijskog zaliva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je generala Igora Skibjuka na funkciju načelnika generalštaba oruženih snaga Ukrajine. Njega je Zelenski okarakterisao kao veoma iskusnog vojnika sa kojim je vrhovni komandant rame uz rame branio Ukrajinu. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 6 osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca. Aleksandru Mijajloviću, Ivanu Dragniću, Nebojši Spasojeviću, Radetu Spasojeviću, Urošu Mladenovskom i Robertu Živkoviću tužilaštvo na teret stavlja da su tokom 2025. do 29. januara ove godine na teritoriji Srbije i Severne Makedonije kao organizovana kriminalna grupa vršili krivična dela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a sa ciljem sticanja neposredne financijske i druge imovinske koristi, saopšteno je iz tog tužilaštva. U novosadskom naselju Klisa jutros je otkriven automobil sa 3 beživotna tela. Kako saznajemo, policije nešto posle 9 časova prijavljeno da se u odvodnom kanalu u ulici Majke Jugovića nalazi vozilo zrenjaninskih tablica. Za sada nije poznato kako je i kada automobil slete u kanal. Vatrogasci su izvukli tela iz automobila. Dečak, povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, stigao je u Niš avionom vlade Srbije i trenutno se nalazi na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru. U nesreći koja se dogodila pre 10 dana na putu između Nikšića i Kotora, poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika je lakše i teže povređeno. Sedmoro teže povređenih u Niš je prebačeno u petak također avionom vlade. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme je promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 19 stepeni, Kragujevcu 21, u Novom Sadu i našem glavnom gradu 24 stepena. Vlažnost vazduha je 47%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanević, ton majstor Petar Sekulić, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: znacima navoda ćemo morati da se bijemo po nekakvim kvalifikacijama. Dakle, udaljavamo se od onoga što je suština takmičenja, to je da je svjetsko prvenstvo najprestižnija tačka i zbog toga se i održava svjetsko prvenstvo na svake 4 godine. To je kruna i karijere i uopšte mogućnost da budeš deo svega toga je kruna jednog sportskog života i tako ja to smatram da bi tako trebalo i da ostane. Sad se taj biznis moment previše upleo i jedino što me plaši je da ne dođemo u nekom novom proširenju do zaključka da samo Amerika to može i da organizuje, pošto oni imaju sve što treba i putovanja i infrastrukturu i sve što treba, i da kad se dođe u nekom novom proširenju preko 64 do nekih 80, 90, 100, da ćemo doći do zaključka da to samo tamo treba da se igra. I da je to onda način, pošto Amerikanci nisu uspeli fudbal ni kroz onaj Santos i Kosmos i Pele i Beckenbauera, pa onda nisu ni kroz onu 94. Sada to polako ide, pa kroz ovo prvenstvo, pa da oni u stvari taj fudbal negde kroje van Amerike, da bi ga prekrojili onako kako njima odgovori, da ga onda kao finalni proizvod prebace tamo. To su stvari nepoznanice i zato vam kažem kao trener, ja uživam u fudbalskim utakmicama kakva je bila ova između Engleske i Argentine. Mislim da je to ono što predstavlja esenciju fudbala i sve strane sam zahvalan tim navijačima i tim ljudima iz Južne Amerike koji na isti onaj način maksimalno strastveno podržavaju, bodre, doživljavaju, pate, raduju se, plaču, osjećaju od tuge. Mislim da je to fudbal. Ovo drugo je sve biznis i nisam nikad bio ličan ni u čemu. Mislim da dosta toga od Infantina, predsjednika FIFA ide i nisam baš siguran da mu želim novi mandat na čelu svjetske fudbalske organizacije.
1: Nekadašnji srpski odbojkaš i sportski radnik Željko Tanasković reizabran je za predsjednika Međunarodne federacije školskog sporta. Izborna skupština je održana u velikoj dvorani Beogradskog hotela Crown Plaza. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat ASF-a. Prvi potpredsjednik je Antonio Hora Filho iz Brazila, a drugi Jusef Belkasmi iz Maroka. Treći je potpredsjednik predstavnik Kine Teng Lian Shuai.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko.
5: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: U Beogradu je danas posljednji dan 6. Međunarodnog šahovskog letnjeg festivala Srbija Open 2026. Ova manifestacija obuhvatila je 12 različitih turnira u standardnom, ubrzanom i brzopoteznom šahu uz učešće domaćih i međunarodnih igrača. O svemu nam priča sa lica mesta posljednjeg dana festivala predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorkić.
6: Podižemo lestvicu. Najmasovnije takmičenje do sada, znači ovo je 6. po redu, ali je i najmasovnije takmičenje u Evropi ove godine sa preko 560 učesnika iz 38 nacionalnih federacija, 15 velemajstora, znači šakista sa najvišom šakovskom titulom, preko 150 sa nekom od šakovskih titula, kažu u prilog tome da je ovaj šakovski turnir bio vrlo kvalitetan. Ono što bih istakao još kao zanimljivost da je odigrana pre 3 dana i najduža partija po statistici u Evropi ove godine koja je trajala 6 sati i 15 minuta i jedan podatak koji kaže da je gotovo 20% dama učestvovalo na Srbija Openu, a imajući u vidu da jedva 10% je zastupljeno žena u svetskom šaku, kažu da i pomeramo granice, da smo uspeli u tome. Najviše sam ponosan na one najmlađe, da imamo više od 20 učesnika koji su nosioci nekih od šakovskih titula i medalja sa kadetskih i omladinski prvenstava Srbije i pravo da vam kažem jedva čekam i neko novo druženje, ali ovo i pokazuje i sa onog otvaranja kada me u poseti bio i predsjednik Svjetske šakovske federacije Arkadi Dvorković sa svim pohvalama u organizacionom smislu, to nam mnogo znači i mislim da je Beograd pokazao jedno veliko domaćinstvo, svi su zadovoljni, ja iskreno da vam kažem jedva čekam da se svi vrate svojim kućama iz jednog razloga da bi se što pre ponovo vratili na neki od šakovskih

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Dobro veče, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo izbor dela Johannesa Brahmsa, jednog od ključnih predstavnika nemačkog romantizma, kompozitora koji je stvarao oslanjajući se na nasleđe Baha, Beethovena i Schuberta, istovremeno oblikujući prepoznatljiv i ličan muzički izraz. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radović.

Večerašnji muzički izbor započinjemo izborom mađarskih igara u izvođenju Beogradskog klavirskog dua koji čine Danijela Bratković i Janko Đoković.

Čuli smo izbor mađarskih igara Johannesa Brahmsa u izvođenju Beogradskog klavirskog dua Danijele Bratković i Janka Đokovića. U nastavku slušamo rapsodiju opus 53 u izvođenju mezzo-soprana Aleksandre Ivanović u Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Borivoja Simića.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras slušamo izbor dela Johannesa Brahmsa. U nastavku emisije na programu su Djevojačka pjesma i Djevojka iz ciklusa pesme na zapise Vuka Karadžića u izvođenju soprana Katarine Jovanović i pijaniste Ukija Ovaskajnena.

Čuli smo djevojačku pjesmu i djevojku iz ciklusa pesme na zapise Vuka Karadžića koje je komponovao Johannes Brahms u izvođenju Katarine Jovanović i Ukija Ovaskajnena. Slijedi izbor stavova iz klavirskog kvinteta u F-molu koji izvode pijanista Dejan Sinadinović i gudački kvartet Artis iz Beča.

Čuli smo izbor stavova iz Brahmsovog klavirskog kvinteta u F-molu u izvođenju Dejana Sinadinovića i gudačkog kvarteta Artis iz Beča. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo izbor intermeca iz opusa 118 u interpretaciji pijaniste Stevena Kovačevića.

generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.